0: get tašom frizuru na travi, kad ena frizurka na vej tebi tašu na probite. Čuješ? To se dobro čuje. Kupuješ.
1: Šima, da bomo to obučala kondule, še ima ki treba še dogoda. Od uva kranšna mora biti. Te je glavno vlogo muško maš, jo glavno žensko. Joj, ljudje, dosine nukaj stali, togno nam ploskali. Tašo ploskanje porabi, a še nikdar ne bilo, pa več ranč nikdar ne bila. Veva še no. Naca, ti mora kumalej pripovej, da je kdo taki bolj razmer. Toče.
2: Ko prosita?
0: Bobi, malo čakaj. Probam. In ti zvučeš.
2: Dobro, Mares, poslušaj. Tegen je zvečer trčmal našu šo. Ma razmeš? Višno se ma razmeš. Špara mi trebej. Novi svetešnji bond mi trebej. Ko bolj odnovo frizura stroja uče.
0: Žena moja draga, ti dobro veš, kot meni dobro spadne. Do sad pa špej s padašami kipe najdem. E pa to vesijem im dom krenje.
3: Što moja litera daši?
0: Ej, nije moj dobro. Aj pa to je moj da vidiš.
3: Radiš da mene glavom drugu da, to pa se gura na kuse. Bobi, to je do tabla. Naj mi je samo cukje da ne gura. Prvi pa žije se.
2: I jo, kako mužgani kubeju glavej, ha? Ko kubeju?
1: Sedi, jo se to vrni, da bi to Franca Bokša naredil kot tej. Zato sem ga probala. Res sem to videli, da te reži se njema tata glavno vlogo.
3: Radi se ja meni obječu glavno vlogo. Kom ta zvrhajo, ko je obječamo, je v černu za mene zaklopano.
0: Nikomu je ešte nika ne obječu. Želi se meni vlogo, moj talent plojk zadovoljen.
3: No, no, pa ti vidim, kog to ti talent. No, pokaž mi ti hovali. Krike na
0: to što. Kriba. Ti, ti su tam tam prešti, ki mi žepki pismo od Ljubica najdeš. To, to, vidiš, ti da ta dvojsti u nje. Ti zoči.
2: Obječu si kako već pogledaš. Ko ti to pismo znamenuje?
0: Ne bežem, moja. Veš, kak je na druge račnem brodi. Samo ti si meni, pa druge njega.
2: Jo, ko pa ti tista Beta? Pa pomnika, pa Bernada. Ko pa je vodnici karačna počeju?
0: Žena moja Librina. Pa eno sam ne to hotemo, kog ta bi rota. Veš, to malo seksija bi ubil, da pa nikad drugo ne. Veš, eno i sam ne probu. Kako to protna kog tebi, kog sa tebi i da ste i trvuče u mjemu kuća ti srti.

0: No, žena moja ljubljena, to je veš, kaj to nikad takšnega ne bilo.
1: Ko je ne bilo, ti pa je to nikad takšnega ne.
0: No, ne je to, ko si ti brudila. Nihče ljubica mi je ne pisala.
1: No, ko na to poveš.
0: No, ko na to poveš.
2: Joj, dobra glasna, pa ti je odrečila.
1: Največja Miša proba najprej, da je to znadobriva. Sokši se doma malo litera na pomah na čaj, pobolda. Taj pa še penzionisti do naje po rukajnici.
0: Uvatično more biti.
3: Vodu mi je li penzionisti?
1: Vej pa noša društvo penzionisti, ali kot pa v Ljubljani pravijo društvo upokojence, do 300 let obletnico imeli. Ma razmeš?
3: Jo.
1: Jo. Noša društva, da 300 let do delu spahila, zato ko bolo mu to špilali, ko zdaj probali.
3: Joj, pa na me je nišče ne izbal. Pa jo že 5 zil dola služi.
0: Bo, kaj to je še delaš? Ti ne moreš penzije biti.
3: Ranca, 5 že penzijo dola služi. Ne morem ta ukrčmal dola zapreti, pa kamo še te jodu pet?
0: Ja, ja, ja.
3: Daj pa gledaj, kakav porabijo že ena krčma na dela, vidiš.
0: Ivoš, levo dole, tam zločni, ko se zmel fejš, kuriš, pa ma britja viš.
1: Ti, reči ne imam ko, oj ti povem vrah, jedan pijanac zamazani. Tej si tej svoj kurvi krčmar svoj toč metu preslužen na pene za Tanoso.
3: Iluš. Tej to je mi na nož kurva talala.
0: Bo, ne je te mi to kar zaučala. To še krčmarica je rena tebi. Razmeš?
2: Ja, zdiš, da ne bi tri probavaš. Pa nik da biješ to kurva kot je ovaj bude. Ti Iluš. Ti pa sam te dobro što ti reći ti pravo to vina. Jer u garaži se pošto drugu žensku kod djela.
1: Miša, druga ženska noda toj. Reži se ne mi na pjesku rotma. Reži se ne mi to rotma kad vidio mušku ga tu lepo špilela. Na te pa lepo franca kod ima reći.
0: Iluš, za ta še dom ne buče. Ves pa pa daš i vrgi, ne?
1: Do za korija na poti za halim kod djela. Mišu ga pa daš, ne?
3: Lijeli, brene. Vej pa že dolgi alej, kak ti pa delat, da stoj pa kot bi se naj poznali. Pa ko je to za dela? Ti pa so pobjekta pa na zdravje.
0: Joj, no ti ga tudi ga ne.
1: Moštje, ja bi to pravila, kak?
3: Ano, svoj vrlo. Lidje, ljubljenje, jo to je tako čmej delat mora. Vej pa te ima ustonita, da pa mi je na toj brezi pijoča nota sedne. No, tako se to bila. Na zdravje.
2: Ne vej pa daš, na zdravje.